Another One Bites the Dust fra Queen, og under gårsdagen på Sillajassen så spilte jo også Sten Queen Tribute, og da var blant annet Another One Bites the Dust blant de som ble spilt i kveld på kajen under Sillajassen, så skal blant annet Ina Wroldsen spille. Så då är det passande så kanske att spela en Ina Wroldsen låt Hero, den här samma Stig Brenner, och heter Aldrig. Efterpå så är det nyheter på nummer 2.